ॐ ह्रां ह्रीं हृदयस्वदेवता। फलश्रुति, एषा विद्या महानाम्नी पुरा दत्ता शतक्रतोः, असुरान हन्तु हत्वा तान सर्वाश्च बलिदानवान। यः पुमान पठते नित्यं वैष्णवीं नियतात्मवान, तस्य सर्वान हिंसति यस्यात दृष्टिगतं विषम्। अन्य दृष्टिविषम् चैव न देयम् संक्रमेत् ध्रुवम्, संग्रामेत् धारयत्यंगे उत्पात शमनि स्वयम्। सौभाग्यम् जायते तस्य परमं नात्र संशयः, कुते सद्यो जयस्तस्य विघ्नं तस्य न जायते। किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्य संपदः, लभते नात्र संदेहो नान्यथा नदितं भवेत। गृहितो यदि वा यत्नं बालानां विविधैरपि, शीतः चोष्णतां याति उष्णः शीतमयो भवेत। नान्यथा श्रुते विद्यां यः पठेत कथितां मया, भूर्जपत्रे लिखेद्यत्रं गोरचनमयेन च। इमां विद्यां शिरोबन्धत् सर्वरक्षां करोतु मे, पुरुषस्याथवा नार्या हस्ते बध्वा विचक्षणाः। विद्रवन्ति प्रणशन्ति धर्मस्तिष्ठति नित्यशः, सर्वशत्रुभयं या